0: Sungguh 1,6 Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para pandemen dan ugi kagem para sutresna sedaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan malih dalem menika kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajeng acara Campur Sari sapore marem tenan jos margonjos Campur Sarine. Kagem para pandemen wonten pundi kemawon nggih lan ugi kagem para kanca-kanca dulur-dulur Campur Sari dalem menika tentunipun tasih kados adat saben kados biasanipun tentunipun sesarengan kalian produk-produk kagari lus dalem menika kagem panjenengan lan ugi kagem para kanca-kanca dulur-dulur ingkang nembe napa nggih kathah keluhan-keluhan panjenengan ingkang dereng teratasi monggo kula aturi pinarak wonten ing studio Radio Citra utawi wonten ing agen-agen utawi wonten ing apotek-apotek ingkang sampun cumawis lan tentunipun kagem para pandemen Campur Sari wonten pundi kemawon monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang Campur Sari sesarengan lan mugi-mugi tembang-tembang menika ndadosaken sukornane penggalih kena kanggo tombo kangen, tombo saya lan tombo liya-liyane, tombo teko loro lunga ngrungokke Campur Sari sing jos margonjos top marko top Campur Sari nih. Nggih, lan juga untuk sahabat Campur Sari semuanya diucapin selamat malam untuk Anda semuanya. Semoga di malam hari ini bahagia selalu dan sehat selalu bersama keluarga, bersama produk-produk agar lus drop untuk Anda semuanya. Jos margon, jos top marko top Campur Sari gaspol Campur Sari ini Campur Sari sapori
1: agar lus drop marem tenan.
0: Agar lus drop marem tenan. Mas Adi ye.
1: Kabare Mas Budi.
0: Alhamdulillah. Jenengan pripun Mas Adi kabare? Sehat selalu nggih. Alhamdulillah. Nembe napa Mas Adi?
1: Bar ngopi niki Mas.
0: Wedhus, bar ngopi terus pokoke.
1: Nggih.
0: Walah iki pirang-pirang sasi ra udan-udan Mas. Lah
1: anuke memang dereng wayahe.
0: Dereng wayahe bener Mas nggih. Oh lagi wayahe terang ya urung diarep-arep.
1: Terus Mas.
0: Nen.
1: Penting aja ngudani terus.
0: Lah. Wah, lah kuwi sing repot ta.
1: Repot
0: nggih. Ha nggih, ora siap kudu siap. Walah. Oke Mas Adi monggo diaturi tembange napa Mas Adi?
1: Tembange nyuwun pokoke melu.
0: Pokoke melu. Oke Mas Adi monggo. Salam-salame Mas Adi.
1: Nggih, salame kagem keluarga Mas Budi.
0: Nggih.
1: Kagem Mbak Jengote, Mbak Me. Kang Wayu, Kang Harmono.
0: Nggih.
1: Mama Islam, Mbok Di Sumarmi.
0: Heeh.
1: Mbak Karbit,
0: Kang. Nggih.
1: Lan kagem sedaya mawon, Mas.
0: Oke, okay. Matur sembah nuwun nggih Mas Adi nggih. Monggo, assalamualaikum. Matur nuwun nggih wonten Mas Adi Waluyo. Sehat-sehat selalu Mas Adi Waluyo. Jos gandos top marko top Campur Sarine kanggo dulur-dulur lan kanca-kanca liyane. Kabeh sedayanipun nggih monggo tentunipun kagem para pandemen Campur Sari wonten pundi kemawon sehat selalu nggih sesarengan kalian produk-produk agar lus drop lan produk-produk agar lus sanesipun kagem panjenengan Campur Sari sapore.
2: Agar
0: lus drop marem tenan. Monggo Bu Sumarmi.
2: Nggih,
0: sehat, monggo. Tembange napa Bu Sumarmi? Oh nggih, monggo. Salam-salami monggo Bu Sumarmi.
2: Nggih, Mama Islam.
0: Nggih. Yeah. Oh nggih, yeah. Matur nuwun Bu Sumarmi. Matur nuwun nggih, nggih. Pokoke jos margon, jos top marko top kanggo sedulur-dulur kabeh Campur Sari wonten pundi kemawon. Matur nuwun nggih Bu Sumarmi nggih. Sehat selalu nggih kagem para kanca pandemen Campur Sari sedayanipun. Mas Marno pripun kabare Mas Marno? Jos margon, jos Mas Marno pokoke lan ugi mboten kanten Bu Kasim pripun kabare Bu Kasim? Sehat selalu nggih wonten Blumai kali. Ye lan iki Mas Ratna brewe kabare ge, Jan. Nek ngendi bae ya lagi ndekem apa lagi angkrem iki, Kak. Sehat selalu nggih, monggo matur sembah nuwun lan kanca-kanca campur sari, monggo. Campur sari sapore.
1: Akarilos drop marem tenan.
0: Marem tenan. Mas Parmin.
1: Nggih.
0: Wala, kabare Mas Parmin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu Mas Parmin. Nembe napa Mas Parmin?
1: Nembe dahar niki, Pak.
0: Weh, jan layak kita sumringah. Tak kira nek lunga.

0: sing pinter ngender ora sidamaning lah. Oh, enggane guang lepar ta malah ngungkuli.
1: Apa nurut madreji?
0: Nunut gue lapakil bae lah.
2: Pak Dinata.
0: Loh, kepriwe sih gelem apa ora?
2: Ora kuat ora gatir.
0: Aja kuatir.
1: Loh, kok koyo?
0: Aja kuatir, nyong pokoke sanaman mulai dhewek.
2: Cocok ya, kayak kita bodoh.